0: Hva må du gjøre før du går ut døra? Det det vi lurer på I dag. Send det inn på vår snap, pfmits.
1: Kine skriver, jeg må sjekke at kaffetrakteren av. Det en liten luring som så lett å glemme.
0: Ja.
1: Og det sant, altså. Den står bort I hjørnet der. Liksom, han, kanskje han piper litt når den ferdig, sånn pip, pip. Men jeg ikke av. Nei, nei. Jeg bare står her, ja. Men jeg trenger ikke at du skal gå. Så jeg trekker strøm, ja. Ja, det sant. Så pleier de å skru seg, jeg skjønner det. Men det også livsfarlig.
2: Ja, så har vi Annette her. Jeg må alltid ta en ekstra sjekk for å se at jeg har AirPods og tyggis I høyre jakkelomme.
3: Oi! Mm. For problemet hvis du klarer å legge noe I en annen lomme du ikke vant til. Da det helt krise, vet du.
0: Ja.
1: Enig, jeg har også opplevd en gang at liksom, jeg finner ikke den der ene lille tingen. Hvor var det? Det en lomme der også, på innsida jakka. Ja vel!
0: Det verste jeg vet å legge en ting I de andre buksene. Det ligger I de andre buksene!
1: Det veldig søtt. Du som meg, du har to par.
0: Ja.
1: Og så det Åse som skriver, jeg må alltid sjekke om lyset på badet av. Enig, og det også henger inn, for det jo på en måte... Det ikke så farlig om lyset på nå, du har jo LED-pærer.
3: Og så det Norgespris, vet du.
1: Ja.

0: Stian Berg Røste her i frokostshowet sitter og hater på at Erling Braut Haaland er nominert til gullballen.
1: I aller høyeste grad, jeg mener det er skandale. Gullballen går jo til prisen for beste fotballspiller gjennom året, sant?
0: Ja.
1: Ikke sant? Erling Braut Haaland er nominert. Det er skandale.
2: Fordi?
1: Fordi han burde bare få prisen.
2: Og jeg så han må vinne på walkover.
1: Hvorfor må han innom det å være nominert når alle vet han er verdens beste fotballspiller? Hvorfor kan ikke de bare si sånn, vet du hva? I år så bare får du pris med eneste gang.
2: Her er det penger som rår, ikke sant? Da får de ikke inn sponsorer, ikke sant? De får ikke inn den der røde løperen. Dette her er industri, ikke sant?
1: Ja, det er så dårlig at han bare får prisen med eneste gang. Det synes jeg er skandale. Så se, det er noen andre på lista. Det er en som heter Mbappé. Ja,
2: han er ikke så god.
1: Hyggelig, Messi er en som heter. Det er masse navn på lista. Det er kjempeunødvendig når vi vet at Erling Braut Haaland er den beste. Ikke sant?
0: Ja, jeg kan jo ikke være uenig i det. Jeg synes de burde gjort bare gitt den til han, ja.
1: Enig, en annen ting som er skandalet, at han er heller ikke favoritt til å vinne.
2: Nei. Ja.
1: Harry Kane fra England er liksom den som akkurat nå har best odds da, på å vinne gullballen.
2: Er det for at han har litt Morgan Kane?
1: Ja, det er helt sikkert fordi han heter Kane til etternavn. Nei, det er fordi de slo oss i VM da, ikke sant? Så England kom litt grann.
2: Ja, ikke sant? Så de er jo egentlig bedre. Er jo
1: Nei, Erling Braut Haaland er den aller beste. Jeg synes det er rart allikevel.
2: Men etter at den klippet så...
1: Ja, kanskje det er det som ødela for den, at sveisen ikke er på plass lenger.
0: Han har jo mistet litt av markedsføringsgenene sine med det da.
2: Og hva har skjedd med det håret? Har det vært noe sak på det? Det er en liten digresjon.
1: Hvor er håret liksom? Jeg aner ikke. Det eneste jeg vet er at 26. oktober så skal Erling Braut Haaland få den der reprisen. Det er bare rart at det går via den nominasjonen.
2: Det er litt styret å sende den i posten, vet du.
0: Men Petter, du må holde deg unna det håret til Braut. Jeg vet du vil ha det.
2: Jeg vil det.
0: Det skal på museum eller noe sånt. Du må holde deg langt unna det.

0: God morgen! Vi har kommet oss fram til torsdag, og du hører frokostshowet på P5. Velkommen skal du være. Velkommen til deg også, Petter Pilgaard.
1: Takk skal du fære meg her.
0: Velkommen til Stian Røste.
2: Pass på språket du, Petter.
1: Ja, jeg må det. Unnskyld.
0: Velkommen til deg, Martine Lunde.
3: Hallo.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Ja, så var det torsdag. Da er det preda, som jeg liker å kalle den.
1: Yes,
2: ja.
1: Eller torsdag, som det også kan hette.
2: Hva kaller du dagen, Martine?
3: Torsdag.
0: Ja, det var torsdag, ja. Du må finne kulere navn, Martine. Hør, gutta her er jo...
1: Ja, det der var størselig, og under par, Martine.
3: Jeg skal jobbe med den.
1: Du må opp i ringa, du har hele helgen på deg, nå til å tenke.
0: Gutta her sitter jo med buzzwords, liksom.
1: Yes. Jeg vet det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Vi med oss Hanne I Bærum. Hei Hanne.
1: Hallo.
2: Deilig med litt sånn kommunesøster. Jeg jo født og oppvokst I Bærum.
0: Ja.
1: Ja. Ikke sant?
2: Ja, jeg stoler bare på sånn som deg.
0: Trenger 5000 kroner I Bærum også, altså?
1: Absolutt.
3: Ja, ikke sant? Bruker som servietter og sånn. Takk for et munn med det, tusenlappene. Ja, men bra. Ok, Hanne, skal vi gå for å vinne 5000 kroner da?
1: Ja, vi gjør det.
3: Ja, da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt, og vi skal finne din bokstav.
4: Dagens bokstav P.
3: P for Petter Pilgaard.
5: Vi spiller Våkn opp.
4: Våkn opp.
5: Og vinn.
6: Et klesplagg.
1: Parkas.
6: En by I utlandet.
1: Praha.
6: En filmtitel.
1: Shit. Fader, altså.
0: Den alltid litt vanskelig.
1: Ja, den vanskelig, altså.
0: Hva med de sjøre filmene?
1: Pirates of the Caribbean.
6: Et dyr.
1: Puma.
6: En sport.
1: Polo.
2: Deilig, der kom Bærum inn en sportpolo.
1: Fader, den bokstaven der var ikke lett.
3: Nei, jeg vet, også filmtitel I tillegg. Ja, det var ordentlig kompispassning det der, altså.
1: Ja. Men,
3: ja. Likevel, Hanne, halvveis på den. Jeg synes ikke det så gærent å få fem rett og da.
1: Ja, nei, det sånn her.
3: Ja, det bra. Da dobler vi den neste gang, så det jo I boks.
1: Ja, nesten da. Ja,
2: og de som kom fra Bærum har vunnet uansett Det vet du
1: ikke ja,
3: Så vi sender henne 5000 likevel
1: Ja, det fint
3: Ha en fin dag, Anne
1: Ha det

0: Og Gud, så flaut, har du sikkert tenkt på et eller annet tidspunkt I løpet av livet ditt, vil jeg tro.
1: Ja da, og Odin han har delt en flau historie han husker fra skolegården på barneskolen.
2: Plutselig må jeg veldig tisse. Og så tenker jeg, jeg bare pisser der jeg står, jeg. Og så går det litt tid, og så plutselig kommer det en lærer ut og sier sånn, nå må du komme her, kom her. Så ender jeg opp I samme rom med der klassen min her, og så ser jeg liksom ut av vinduet. At der jo akkurat den veggen jeg sto og pisset på. Så det betyr at hele skolen satt der og så på at jeg pisset på den. Ja. Men det er noe jeg tenker på innimellom. Altså. Det ikke noe gøy å tenke på den når jeg skal sove.
1: Det noen hendelser som bare sånn, du plutselig ligger og skal sove, så bare, der kommer jeg på den. Og det fra, den gangen jeg dreit meg ut.
0: Fra barneskolen, ja, kjempelenge siden.
2: Sitter den, altså.
3: Men jeg har en sånn greie som skjer ganske ofte, faktisk. Jeg går på gaten, folk liksom kommer mot meg og begynner å vinke. Mm-hmm. Automatisk da, så tar jeg det for gitt at det meg de vinker til.
1: Ja, Petter.
3: Så jeg begynner da og vinker egentlig liksom sånn ut I klem, og så går de bare rett forbi. Og så går de, da går det an å være så jikla innbilsk, liksom.
1: Så det den bak deg som egentlig skal hilses på.
3: Ja, men det har jeg gjort mange ganger, så bare sånn nesten sånn halve.
4: Å, den er fæl.
0: Vet du hva, dette her synes jeg var en hyggelig målstøy med å sitte og liksom bare fordele til andre som dritt seg.
1: Litt deilig det greiene der, altså. Så bare fortsatt å dele altså vonde ting, PFM Hits på Snap.
0: Vi hører Alex Warren, dette her Fever Dream. Håper du har en fin torsdag morgen sammen med oss I frokostshow på PFM.

0: du har syndet, så meld det inn til oss, så kan vi liksom le litt av det, men samtidig gi deg tilgivelse I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. To ganger I uka jeg på trening.
0: Oi.
2: Jeg sigger I hvert fall at jeg på trening. Men det hender at jeg I stedet for drar på kafé og spiser bolle I stedet for.
0: Ja,
2: men det så veldig I andre enden, ikke det?
3: Det veldig motsetninger av hverandre.
4: Men det sier jo hvor mye press det på å trene, at ja. Du faktisk må liksom fake det.
0: Ja, ikke sant? Og jeg synes jeg vil nesten gi skryt, for jeg tror de aller fleste har bare det abonnementet uten å gå ut av døra en gang. Du går I hvert fall ut av døra et par ganger I uka, da. Det jo bra.
2: Ja, det noe med det. Jeg omvendt det. Jeg sier at jeg på kafé, og så jeg på trening. Ja.
4: Men det jo en grunn til at folk går med treningstøy uansett hva de skal da. Det for å virke at de sporty, uansett om de skal hente posten eller...
0: Nå sier kanskje litt om meg da, men jeg ser flere folk med treningstøy på kafé og bar enn jeg gjør på treningssenter.
3: Men det en greie nå, for jeg snakket med den litt yngre generasjonen, og de sa at de var en generasjon der hvor man bare skulle se sporty ut hele tiden, så de bare går I treningstøy. De
0: ser sporty ut, men ikke sporty.
3: Ja, de bare går med treningstøy.
2: Ja, genialt da. Nei, men da har de hacka det. Da det bare å spise bolle med god samvittighet og late som at du trener. Tillit herfra.

0: en sydentur i potten, og i dag så er det Jovana som kan vinne den. God morgen, Jovana.
1: God morgen.
2: Hva slags hjelpemidler er det du har i dag, da?
1: Du, nå har det vært Google, altså.
2: Google er fin, da. Google stødig. Er, ja, enig. Stødig, leverer raskt. Det er ganske smart, det der, altså. Ok, Jovana, det er fem spørsmål, så er det en sydentur hvis du greier alle fem, altså.
1: Ja, da burde jeg jo jobbe på.
2: Ja, enig. Skal vi sette i gang?
1: Ja.
2: Da gjør vi det.

0: en hit med låta Beautiful Girls i 2007?
1: Ah, det her burde jeg jo kunne. Jeg føler det er han der Sean Etten.
2: Kom igjen,
0: ja, du er inne på den her.
1: Sean Kingston.
0: Sean Kingston er riktig. Kingston er hovedstaden i hvilket land?
1: Ja, det er to sek.
2: Ja. Bare snakke med en Google.
1: Ja, jeg må google. Jamaica?
0: Jamaica er riktig. Hvem er Jamaikas monark?
1: Ja, herregud, nå ruller det fort her. Nei, vent da. Ja. Kong Charles.
0: Kong Charles er riktig. Kongen av Gulset er en norsk tv-serie om oppveksten til hvilken komiker?
2: Kong av Gulset.
1: Nei, nå blir jeg stresset her.
2: Ja, for nå går det veldig fort.
1: Dette har ikke jeg hørt om før.
3: Hvem var det da, kongen av Gulset?
0: Jonis Josef.
3: Ah, ja, det er Josef, ja.
1: Ja, ikke sant, jeg leste det her, men så stod det serieskaper. Så jeg bare, nei, det er sikkert noe annet som
2: står. Ja, han har lagd serien selv, men det handler om han også. Sånn type han.
1: Ja, ikke sant, sånn kunne jeg gjort selv også.
2: Ja.
3: Så visste ikke jeg at det er Kong Charles som også liksom styrer over Jamaica.
2: Ja, ikke det litt rart?
4: Det er det Commonwealth, vet
3: du. Ja, ikke sant.
4: Du må lese det opp i historie, du.
3: Ja, ja.
1: Ja, det hjelper på Google.
3: Ja, det er sant. Ja, men herlig, Johanna. Takk for at du var med, og ha en nydelig dag.
1: Jo, takk det samme. Da ble det ikke noen sydentur.
2: Nei, nei, nei.
3: Da slipper du å pakke.
1: Ja, det er sant.
3: Ha det godt, da.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
5: Dette er P5 Hits.

0: Når daten din ender med at du sitter alene på et offentlig toalett, da er det jo et eller annet som har gått skeis på veien. Dette har skjedd med meg.
1: Ja, Ken, nå er jeg veldig spent på å høre hvordan du havna der.
0: Det er noen år tilbake, for jeg var på en date og skulle se filmen Wall-E på kino. Den som handler om den roboten som prøver å rydde opp i hele verden på hele verdensrommet, måtte jeg på å si.
1: Den er trist.
0: Ja, den er trist og fin.
2: Fikk du noen på date der? Det var det første
1: jeg tok det. Nå er du 12 år.
0: Vi skulle se Wall-E, vi liksom.
1: Ok, ja.
0: Og det hele starter jo da med at vi går inn og setter oss ned i kinosalen for å se denne tegnefilmen som vi har bestemt oss for å se. Og umiddelbart så begynner jeg å blø neseblod.
3: Nei.
0: Jo, bare sånn med en gang liksom. Altså, det er sånn, jeg merker det nesten ikke engang, fordi jeg sitter jo og følger med på filmen, og så ser jeg ned, så er det sånn, hvorfor er jeg rød på den hvite t-skjorta? Her er det noe som har skjedd. Så kjenner jeg, ok, det her er jo ikke bra. Så jeg må pirke i siden på daten min da. Silje, hei Silje, du var sporty, det var bra jobba. Og sa sånn, du, jeg må bare gå en tur på toalettet, og bare, hva er det som skjer? Jeg bare, og tar liksom på en måte genser litt foran her, så jeg ikke skal bli for ille, og bare går duknakka ut fra kinosalen. Setter meg nede på toalettet der, det viser seg at det neseblodet, det går ikke over med det første.
3: Nei.
0: Jeg blir sittende der i godt over en time.
3: Nei.
0: Mens hun sitter opp og ser på Wall-E alene. Og jeg sender meldingen, vet du, Silje, det er neseblod, jeg stopper ikke, altså, jeg vet, faen, jeg kommer opp når det er ferdig, liksom. Og hun bare sånn, ja, du får bare ta den tiden du trenger, og er veldig tålmodig og hyggelig, da. Ja. Kommer jeg opp igjen, så er det jo, så skjønner jo ikke jeg en dritt av filmen. Jeg bare, da har liksom neseblod akkurat gått over, på en måte. Og jeg bare sånn, hvem er han der?
2: Nei, du ble han.
0: Ja, jeg ble han som sitter liksom på kino. Det er Wall-E, det er hovedkarakteren i filmen. Jeg prøver å følge med her, liksom. Og så går det sånn 10 minutter, så kommer neseblod tilbake igjen.
1: Nei, må du slutte da.
0: Jo. Og da ser jeg bare bort på Silje da, bare sånn, og da sier hun bare sånn, du, vi bare går.
1: Ja.
0: Så ender det opp med at hun da henter en masse papir på toalettet, dytter opp i nesa mi, dytter meg inn i bilen sin, tar setet tilbake, sånn at jeg liksom skal slutte å blø, og kjøre meg hjem.
3: Herregud!
2: Og hun dro videre selv.
1: Men opp til så kan det at, og så gifta vi oss.
3: Ja,
0: nei, vi gjorde ikke det.
1: Nei, vi så hverandre aldri igjen.
0: Jeg er fortsatt ugift den dag i dag, Stian.
1: Ja, men du må se Wall-E på ekta, så det er bra.

0: Peter Pilgaard, du har kommet med ganske knallharde anklager mot Stian Røste.
1: Ja, for at Stian, det er noen ganger at du tar av deg skoene her i studio og skal strekke deg litt, og vet ikke egentlig hvorfor du egentlig gjør det, og da skal jeg ærlig innrømme at det kommer en odør her som kanskje ikke er så veldig hyggelig for alle andre.
2: Jeg tror det har vært fra deg, Petter.
3: Det snakker om å oute.
2: Altså, jeg er så glad det ikke går ut over meg dette her nå. Herregud.
3: Ja, ja, ja. Nei, du kan jo lytte litt også, Martin. Ja, ja.
1: Men det er en grunnstyr at alle kvinner i studio her sitter lengst mulig bort og nærmest døren, ja. Der det er best lufting.
3: Det er bare tilfeldig. Du sa du hadde noen tips.
1: Ja, jeg kom over en artikkel her faktisk. Bli kvitt tåfis, står det her. Dette er svetteforskerens råd.
3: Fet jobb. Ja. Altså, det er det sier, det finnes eksperter for alt.
1: Ja, ja, han kalles Dr. Armpit. Han har liksom slått seg opp på forskning på armhuler, hud og kroppslukt, og han skal vi høre på.
3: Ok.
1: Hans enkle råd er, Stian, ja. Dropp de tette skoene.
3: Ah.
1: Har du et svetteproblem, det henger litt sammen med armhulesvetteproblemet, og det vil jo si at du også blir meget fuktig på føttene, så du må egentlig kjøpe, du må droppe de nylonstrømpene du bruker, for at du skal ikke ha syntetisk stoff, og så må du også ha åpne sko. Ah.
2: Så kroks, liksom?
1: Ja, ja, kroks, tresko, alt som ikke er lukket.
0: Ja. Jeg vet ikke hva som er verst, om det er det at du en gang innimellom tar av deg skoene og så lukter det litt, eller at du er en helårs kroksbruker. Jeg er ikke helt sikker på hva som er verst.
3: Nei, jeg er enig. Det får vi får bare teste litt forskjellig her, tenker jeg. Men nå så føler jeg Petter, nå slår han meg med noen og stryker meg med andre, for nå driver han alltid meg til hele Norge, samtidig som han gir meg tips. Ja. Jeg vet ikke om jeg skal si takk, eller fy faen, tar jeg.
1: Nei, altså, vi er jo glad i hverandre her, da.
3: Ja, jeg hører dette. Da sier jeg tusen takk for tips, jeg da.
1: Tilbud på kroks her borte.

0: du har syndet, så meld det inn til oss, så kan vi liksom le litt av det, men samtidig gi deg tilgivelse I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. To ganger I uka jeg på trening.
0: Oi.
2: Jeg sier I hvert fall at jeg på trening. Men det hender at jeg I stedet for drar på kafé og spiser bolle I stedet for.
0: Ja, men det
2: så veldig I andre enden, ikke det?
3: Det veldig motsetninger av hverandre.
4: Men det sier jo hvor mye press det på å trene, at ja. Du faktisk må liksom fake det.
0: Ja, ikke sant? Og jeg synes jeg vil nesten gi skryt, for jeg tror de aller fleste har bare det abonnementet uten å gå ut av døra en gang. Du ja. Går I hvert fall ut av døra et par ganger I uka, da. Det jo bra.
2: Ja, det noe med det. Jeg omvendt det. Jeg sier at jeg på kafé, og så jeg på trening. Ja.
0: Flaut å trene så mye.
4: Men det jo en grunn til at folk går med treningstøy uansett hva de skal da. Det for å virke at de sporty, uansett om de skal hente posten eller...
0: Nå sier kanskje litt om meg da, men jeg ser flere folk med treningstøy på kafé og bar enn jeg gjør på treningssenter.
4: Yes, ja.
3: Men det en greie nå, for jeg snakket med den litt yngre generasjonen, og de sa de var en generasjon der hvor man bare skulle se sporty ut hele tiden, så de bare går I treningstøy.
0: De ser sporty ut, men ikke sporty.
3: Ja, de bare går med treningstøy.
2: Ja, genialt da. Nei, men da har de hacka det. Da det bare å spise bolle med god samvittighet og late som at du trener, tillit derfra.

0: når Pop på anlegget og svensken galer.
1: Imorgon är det fredag.
0: Dette er PFM-lunchen med meg, Vidar Lill. Det jeg som skal spille musikk for deg og preike litt med deg den neste 3,5 timene da. Og vi må innom Skal vi danse I dag, for det ikke lenge igjen til premieren, og jeg skal komme med min spådom over hvem som blir årets vinner. Ja, så bossy går jeg ut. Vi skal til Chris Holsten veldig snart, som skal fylle Spektrum 30. Januar. Men først til Bella Kai sin I love it, I love it, I love it. God torsdag.

0: Ikke lenge igjen til premiere på ny sesong av Skal vi danse på TV2. Og kan ikke Vidar Lill komme ut på parketten for sin analyse av årets deltagere og hvem som kommer til å stikke av med årets seier?
1: Jo, jeg kommer nå.
0: Jeg har sett flere klipp nå fra dansetreninga til blant annet Tim Kristiansen. Og han kan danse, altså. Han har det i hofta. Han har jeg veldig tro på. Sondre Sundby, altså broren til Martin Jonsrud Sundby, han ser også meget bra ut. Ikke så stiv som jeg fryktet. Maria Stavang godt i gang. Hun har ikke filmet så mye dans enda. Og ryktene skal ha det til at skuespiller Henriette Lien har drevet aktivt med dans i mange år da hun var yngre. Men årets vinner likevel Victoria Nadine, tror jeg i hvert fall da, fordi hun har drevet med turn i barndommen, hun artist og kan garantert danse. Og hvis jeg tar feil, ja, da får jeg vel gå til... Ja, yes, nei. Du skal få Victoria Nadine etter Olivia Rodrigo.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg gå til.
0: Ok, men det spørsmålet
2: ja,
0: å si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: morgen skjer noe helt spesielt. Det jo verdens aller beste. Vi tar den en gang til.
1: I morgen er det fredag.
0: Den aller beste dagen. Og ikke bare er det fredag. Det en som har bursdag, som fyller 35 år, som du kjenner veldig godt til. I hvert fall hvis du P5-lytter. Kygo, altså Kyra, fyller 35 i morgen, altså. Bare notere kalenderen.

Jeg skammer meg litt over gårdstagen, for jeg, Vidalil, egentlig en grinch. En som ikke gleder seg spesielt til jul, og synes jula bare kjøpemas og forbruk og materialisme. Men i går så gjorde jeg noe ut av karakter, vil jeg si. For nå har det dukt opp altså, så mye reklame for en julekalender, selv om vi altså, det 9. september, er det det? 10. september. Så har det dukt opp så mye reklame for en sånn julekalender fra Bulot, sånn lakriskalender, og den ser altså så god ut. Så jeg bestilte den i går, jeg. Jeg har bestilt årets julekalender. Og det gjorde jeg i går. Er det mulig, altså? Er jeg helt alene om dette, eller? Jeg bare tenkte sånn, skal vi ta en kjapp liten håndsopprekning her? Er det noen andre som begynner å handle noe til jul allerede nå? Eller er dette alt for tidlig, som jeg egentlig mener? P5 Hits heter vi på Snapchat. Meld meg, mens du hører APT av Rosé og Bruno Mars.

første gang jeg hørte Temper City sin Self-Aware, så har jeg tenkt sånn, herregud, den låta der jeg har hørt før, det en cover? Og det spesielt denne delen av låta jeg tenker på.

0: lenge igjen til premiere på ny sesong av Skal vi danse på TV2. Og kan ikke Vidar Lill komme ut på parketten for sin analyse av årets deltagere og hvem som kommer til å stikke av med årets seier?
1: Jo, jeg kommer nå.
0: Jeg har sett flere klipp nå fra dansetreninga til blant annet Tim Kristiansen. Og han kan danse, altså. Han har det i hofta. Han har jeg veldig tro på. Sondre Sundby, altså broren til Martin Jonsrud Sundby, han ser også meget bra ut. Ikke så stiv som jeg fryktet. Maria Stavang er godt i gang. Hun har ikke filmet så mye dans enda. Og ryktene skal ha det til at skuespiller Henriette Lien har drevet aktivt med dans i mange år da hun var yngre. Men årets vinner er likevel Victoria Nadine, tror jeg i hvert fall da, fordi hun har drevet med turn i barndommen, hun er artist og kan garantert danse. Og hvis jeg tar feil, ja, da får jeg vel gå til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: De prøver hver eneste dag å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter, flauser og bekjennelser med oss I skrifteboksen inne på p5.no.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. To ganger I uka jeg på trening.
2: Oi.
1: Jeg sier I hvert fall at jeg på trening. Men det hender at jeg I stedet for drar på kafé og spiser bolle I stedet for.
2: Ja,
1: men det så veldig I andre enden, ikke det?
3: Det veldig motsetninger av hverandre.
4: Men det sier jo hvor mye press det på å trene, at ja. Du faktisk må liksom fake det.
2: Ja, ikke sant? Og jeg synes jeg vil nesten gi skryt, for jeg tror de aller fleste har bare det abonnementet uten å gå ut av døra en gang. Du ja. Går I hvert fall ut av døra et par ganger I uka, da. Det jo bra.
1: Ja, det noe med det. Jeg omvendt det. Jeg sier at jeg på kafé, og så jeg på trening. Ja.
4: Men det jo en grunn til at folk går med treningstøy uansett hva de skal da. Det for å virke at de sporty, uansett om de skal hente posten eller...
2: Nå sier kanskje litt om meg da, men jeg ser flere folk med treningstøy på kafé og bar enn jeg gjør på treningssenter.
4: Yes, ja.
3: Men det en greie nå, for jeg snakket med den litt yngre generasjonen, og de sa at de var en generasjon der hvor man bare skulle se sporty ut hele tiden, så de bare går I treningstøy.
2: De ser sporty ut, men ikke sporty.
3: Ja, de bare går med treningstøy.
1: Ja, genialt da. Nei, men da har de hacka det. Det bare å spise bolle med god samvittighet, og late som at du trener, tillit herfra.

har det som man kaller for ornitofobi, som betyr at du har intens og ekte frykt for fugler. Olivia Rodrigo, kan jeg, jeg husker jo da jeg var sånn 10 år, så jeg Fuglene av Hitchcock. Det, hvis man ser det når man 10 år, så kan man få ornitofobi.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
1: Ok. Ja, ja.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P5. Jeg hører jo egentlig bare på dere.

virkelig amerikanerne har lagt merke til Sara Larsson, som jeg kom inne på topp 10-lista på Billboards Hot 100-liste I sommer. Det ganske bra gjort, altså. Sammen med

0: du kommet deg på trening I høst? Hvis det noen mål da. Men hvis ikke, og du sliter litt med motivasjonen, så du absolutt ikke alene om det. Hørte vi blant annet I skrifteboksen I frokostshowet på P5 I dag morges.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. To ganger I uka jeg på trening.
2: Oi.
1: Jeg sier I hvert fall at jeg på trening. Men det hender at jeg I stedet for drar på kafé og spiser bolle I stedet for.
2: Ja.
1: Men det så veldig I andre enden, ikke det?
3: Det veldig motsetninger av hverandre.
4: Men det sier jo hvor mye press det på å trene, at ja. Du faktisk må liksom fake det.
2: Ja, ikke sant? Og jeg synes jeg vil nesten I skryt, for jeg tror de aller fleste har bare det abonnementet uten å gå ut av døra en gang. Du går I hvert fall ut av døra et par ganger I uka, da. Det jo bra.
1: Ja, det noe med det. Jeg omvendt det. Jeg sier at jeg på kafé, og så jeg på trening. Ja.
4: Men det jo en grunn til at folk går med treningstøy uansett hva de skal da. Det for å virke at de sporty, uansett om de skal hente posten eller...
2: Nå sier kanskje litt om meg da, men jeg ser flere folk med treningstøy på kafé og bar enn jeg gjør på treningssenter.
3: Men det en greie nå, for jeg snakket med den litt yngre generasjonen, og de sa de var en generasjon der hvor man bare skulle se sporty ut hele tiden, så de bare går I treningstøy.
2: Se sporty ut, men ikke sporty.
3: Ja, de bare går med treningstøy.
1: Ja, genialt da. Nei, men da har de hacka det. Da det bare å spise bolle med god samvittighet og late som at du trener. Tillit derfra.
5: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.